0: Such a lovely day, Naegastrolat, New Céleste.
1: Ici Bray Zizel, tous les jours à vos côtés.
0: Adon Nugen na viz mei ne vo kinigen ne ur sapre ar bar den ne e brez ne ur vo bon ur da sked hag ar givrenigez tu mdi ur vo pede da karaoke social club da daleg a seiz ur anter ne vo men de ur kona kona bepsor da kona wenu e brezounek e galeg e saouznek e vil lida da ugen vla tu mdi hag semblez ne ga sked se tu men de ur kona c'hoarzin moen zo nem ar skrivat dijan e var el loa so da ou eskriv a goudez e neue Karaoke Social Club ne kerezies neue hag e kavorn dustu just avar a liom evit en nem inskriva pe evit rak prenar biliegi sela e neue na ba aden kiniget ga sked hag a stumdi ba brest non ugen na vizme e rabare vo ban flouk dustu na ba aden non.

0: Such a lovely day in Aigastrolade, New Céleste.
1: Ici Bray Zizel, tous les jours à vos côtés.
0: Adon Nugen na viz mein ne vo kinigen ne ur sapre ar bar dan ne e brez ne ur vo bon ur da sked hag ar givredigest tu mdi ur vo pedet a karaoke social club da daleg a seizor anter ne vo men de ur kona kona bepsor da kona wenu e brezounek e galeg e saouznek e vil lida da ugen vla tu mdi hag semblez ne ga sked se tu vo men de ur kona roarzin moen zo nem ar skriva dija ne var el loas so da ou eskriva goudez enwe karaoke social club ne kereziez ne he hag e kavor dustu just avar al liom evid en nem inskriva pe evid rak prenar biliegi sela enwe na ba den kiniget ga sked hag a stumdi ba brest non nugen na vizme e rabare vo ban flouk dustu na ba den non